A ono na čemu sam zahvalna jutros jest što nema kiše, poštedila nas je barem za sad, s obzirom da sam jutro shvatila da nemam apsolutno više nijedan kišobran, pa ako se po jutru poznaje, čini se da bi mi ovaj mogao biti dobar, ali neću ništa unaprijed govoriti, ja se zaista nadam da će nam trebati manje kišobrani, više sunčanih naočala, iako i to sam zaboravila, ali nekako lakše se snaći bez toga nego bez kišobrana. Ako i padne kiša, oprostit ćemo joj, jer za vikend nas je također poštedila i dozvolila našim trkačima da dođu do svog cilja, iako vjerujem i da je snijeg pao, da ih to ne bi spriječilo u misiji da istrče planirane kilometre za one koji ne mogu.

0: mir i dobro.
1: Velikim pouzdanjem u Tvoju dobrotu, Gospodine, i u Tvoje veliko milosrđe, pristupam Spasitelju, gladan i žedan, izvoru života, siromah nebeskom kralju, sluga gospodaru, stvorenje stvoritelju, očajnik svom blagom utješitelju. A čime sam zavrijedio da k meni dolaziš? Kako se uopće grešnik usuđuje pred Tobom pokazati? Ko sam ja da samoga sebe meni daješ? Ti poznaješ svoga slugu i znaš da nema u sebi ništa dobra radi čega bi mu to učinio. Priznajem dakle svoju nevrijednost, poznajem Tvoju dobrotu, hvalim blagost i zahvaljujem Ti za preveliku ljubav. Jer to činiš radi sebe, a ne radi mojih zasluga, da mi bude dobrota Tvoja jasnija, da mi se obilnije ljubav Tvoja ulije i savršenije prikaže Tvoja poniznost. Mnogo smo dužni Spasitelju za iskazanu dobrotu i ljubav u Svetoj Euharistiji, pa da Mu za zahvalu žrtvujemo svega sebe, ne bi Mu dali nikakvu odštetu, a kamo da bi se mogli dostojno zahvaliti našim običnim, nesavršenim i manjkavim dijelima. Vratimo Mu milost za dragu, barem time da čuvamo svoje srce čisto bez grijeha i svraćamo svoje misli preko dana njemu u zahvalu. Svoje čašćenje povežimo onom časti što mu ju svaki čas iskazuju anđeli i sveci na nebu.
0: Mir i dobro.

0: Dobro jutro Zadre, ritam grada, ritam jutra, uz Radio Zadar.
1: Otkako opet sam s njom, priča ima filmski kraj, slušaj ništa ne pitaj, sve se sredilo, kao i ovo.

0: ali malo taj trend nastao, naš gost želi autentičnu priču. I ako su nama klape malo boring ili dosadne, našem strancu nisu. I taj nekako vid, baš ono da štujemo i volimo svoje i da se s time dičimo, ko što je i Prisnac u Benkovcu i u Zelengradu, natjecanje u svemu tome, u izradi Prisnaca, Benkovački sam, sve skupa, ništa nije daleko, sve je blizu, bar i kod nas gost može u par sati obići pola države. I ono što su oni nama uvijek govorili, mi putujemo na posao po 2 sata, nama je ono otići odavde na neki nacionalni park, ništa, a i Velebit iza leđa, evo, da, mogli bi još 5 dana o temama, ali Park prirode Velebit radi jedan super projekt gdje objedinjuje sve općine i turističke zajednice na svom podneblju i baš će mapirati sadržaj Velebita, znači da gosti kad dođu znaju što u tom trenu mogu otići, što ih zanima prema preferencijama, mogućnostima svog nekakvog stanja, zdravlja i slično, željama, i kad se to sve nekako složi i kad mapiramo i vidimo što možemo, onda stvarno taj optimizam, ne samo moj nego svih kolega, je uvijek jak i veseli i mi možemo i moramo.
1: I imate razloga za to. Evo, ja mogu samo preporučiti našim slušateljima da odu onda što prije na Google i da krenu sa istraživanjem destinacije, jer nema drugo, tko će sve pohvatati što ste vi nama rekli, a bilo je jako zanimljivo, tako da neki su možda još ostali na onom dijelu s OPG-ovima, ali kao što rekoh, čim upišu jedno, otvorit će im se drugo.
0: Pa ne, je Vizit Jasenica i web i Instagram i Facebook nekako na dnevnoj bazi se ažuriraju, prati sve, na kraju krajeva naš mail i infotelefon je uvijek aktivan, otvoren, ako ne u tom trenutku, onda u vrlo brzom, tako da slobodno nazovite, pitajte, dođite.
1: Organizirajte.
0: Organizirajte.
1: Hvala vam puno, Marta, na gostovanju.
0: Hvala vama na pozivu.

0: tražite odgovor 314-315.
1: U eteru Radio Zadra.
0: Građani grintaju.
2: Nema toga što ne smeta.
3: E sad, sad znamo.
1: Grintalica.
4: Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji.
0: Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni ne rade svoj posao.
4: Grinta se na telefon 314-315.
1: Grintalica.
5: Petkom od 8.30.
1: Grintajte, isplati se.
5: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na petrol.hr.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon
2: 13:15. Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: li glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
0: Jedan od nas. Radio Zadar.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na Petrol.hr.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
2: Ritam tvoga grada.
3: Radio Zadar.

Di je ono kad bi otiša, a ja bisno stine za tvojim brodom itala? Di je ono kad bi se ljubili bez avita, znajući valjda iz ovakvih se ljubavi nikada u brak ne upliva? A di je ono kad si onu jednu lipoj vešti pogleda, a ja poludila, pa si se smija i onako me ljubija, kao što onu bezveznjakušu u vešti niko nikad nije ljubija? Di je brale ono?

Kad sam rekla, aj ča, i da mi ne tribaš, a ti kad ti stvarno otiša, a ja ka ja, cijelu noć balantajn pila i namjerno duvan na šteriku palila, ko zna koliki je nevini pomorac zbog tebe platija. Di je ono misto na mom vratu što si ga samo ti otkrija, di je ono misto na svitu di si bez mene otplovija i... Bila bi te proklela da nisam i ja moru dušu prodala i ovu pismu bi tvojim imenom naslovila da se nisi oženio i svojim bi je imenom potpisala da se nisam udala. Ma nisam ti se ništa promijenila, samo više ne slušam Ferija i zaboravila sam okus viskija, sad sam ti ženstven. Ovisna sam još samo o pomorskoj večeri iz splitskog studija i više ne znam i ja di je ono misto na vratu što si ga samo ti brale